Här sång Lise Josefa, La din vilje ske. I himmelen arbetar Jesus också. Han ber för oss. Han sänder sina änglar till att bevara oss. Och han välsignar den tjänste vi gör här på jorden. Som det står i 1 Peter 1. Lovet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som i sin rike miskunn har fött oss på ny till ett levande håp vid Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till en arv som aldrig förgår, aldrig skitnes till och aldrig vissnar. Den är gömd i himmelen för dere. Alltså, vi har en arv i himmelen. Där är livsens bok och vår bön är att alla våra bönnebarn må bli inskrivet där. Som saltgruvene tränger arbetskraft för att ge världen salt, tränger himmelen våra investeringar för att nå ut med budskapet om frälse till alla världens hjörner. Och Jesus har bett oss om att be om allt, be efter Guds vilje och tacka Gud under alla förhåll. Det är också en väldigt god investering att bruka tid i kristent arbete. Då är du samman med chefen din på jobb. Du får se hur han arbetar ibland oss. Och du får utveckla gavene han ger till att tjäna hans barn på jorden. Vi lever i en tid där få vill binda sig till faste värv. En vill vara fri till att göra det en vill i fritiden. Och det är ju förståeligt när du tänker på att många har en väldigt hektisk vardag och tänker att det är gott att slappa av när en är fri. Men det som en inte tänker över alltid, det är att Guds välsignelse är så mycket. Och det att vara med i en tjänste är samtidigt att motta en enorm välsignelse i livet, i familjen, som är mycket större än det en tänker över. Och investera i himmelen är också att ge av sina midler. För att se det enkelt, ger du pengar till missionen, ger du samtidigt missionen anledning till att få sända ut flera missionärer och flera människor för att möta Jesus och himlen får flera inbyggare. Och investera i himlen är att följa Jesus. Han leder dig, han styrkar dig och han fortäller dig hur du ska säga ja till uppgaver och hur du ska ge. Och han leder dig också i ditt andliga hem på jorden. Han skapar i dig en lovsang till Gud som alltid är där och som slår ut i fullkommen glädje och tillbedelse hemma i himlen. Jag har lust att avsluta med att fortälla om två söstrar. Den ene snackat med storasöstern sin på hennes dödsleje. Storasöster hade haft ett långt vägstycke med demens och helt avhängig av hjälp tills absolut allt. Nu har du nästan inte ord igen. Och lillesösteren sa, är inte det gott att tänka på att du går till himlen? Där är ditt hem. Där är ingen nöd och fare. Så kom det helt tydligt från den döende storasöster. Nydelig. Och det var det sista ordet som blev sagt mellan de två. Ja, i himlen är det nydelig. Och att tänka på att där görs i stand ett sted till oss som ska vara fullkomment för oss i en evighet lång, det är också nydelig. Ja, la oss vara reiseklare.

utan hänsyn, som vet vart han ska. Jag står upp och gör rent hus, skapar ytor och väggar. Aldrig blir sittande, som bestämmer sina steg. Från egen vilja och kompass, jag vet att han finns. Korrar i mig,

Det var du och jag med orkestret Hjältarna ifrån Sverige ifrån 1999, en singel var det. Och nu ska vi upp på Candela och det var ju Jenny Ölund, hon var ju vokalist i Candela den gången på 1990 och det var då Candelas blå var det den låten här kom ut på. Och jag snackar om en låt som säkert många av er har hört tidigare, nämligen en låt som heter Du finns i mina tankar. Här kommer den med Candela.

Det var Vikingarna ifra 1995, ifra CD-en 1995, som heter Kjærlekens Følås Sammen. Og nå skal vi over på V6 ifra 1992, så kom de ut med en plate eller CD som heter Kan jeg se en engel, og på den så lå det en låt som heter Enkelt og greit, Doktoren.

Den Benny Berry har haft succesfulla plattutgivelser och hans sista album det var präglat av att han var en sann kristen. Nå till Tim Hardin, han levde från 1941 till 1980, han blev bara alltså 39 år gammal, död av en överdos av heroin och men han huskes då för en LP-singel som han gav ut genom platesällskapet Columbia i 1969 och som heter Simple Song of Freedom, en enkel sång om frihet.